0: Pawarta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Cayuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan hiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina.

lepas tali puserna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puser anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian mere ngaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap ekah asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara ekah nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengkeun pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kebiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salam.

0: opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar teu pati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Abdi aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Obat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, pamarentah Kabupaten Garut mastikeun sasadian pupuk subsidi aman pikeun patani. Lobana 845 murid SDN 02 Genepojong Loa diajar daring sabada gerbang sakola di Kembok. Wartos salengkepna dibaca Kusim Kuring, Ano Mugia.

Pemerintah Kota Cimahi segancangna ngarespon kana teguran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngeunaan mahabuna kajahatan di jalan serta sumebarna narkotika jeung obat keras tertentu atawa OKT golongan G salah sahijina tramadol. Kukituna kudu dilakukeun langkah tegas sangkan tengah ganggu katentraman jeung keamanan warga. Wali Kota Cimahi ngatiana netelakeun yen arahan ti Gubernur Jawa Barat kudu jadi perhatian anu khusus jeung kudu diestokeun pikeun sakabeh jajaran Pemkot Cimahi. Numutkeun ngatiana kaayaan samodel kitu kudu dievaluasi sagancangna. Pemkot Cimahi baris ngayakeun kempungan pikeun koordinasi jeung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Kempungan ieu udaganana pikeun nyusun tur ngahijikeun cara jeung strategi dinanekeun aksi begal, premanisme, sumebarna narkotika nepi ka obat keras ilegal anu ngahariwangkeun masyarakat. Ditegaskeun oge yen tarekah dina numpurkeun kejahatan ieu teu bisa dilakukeun ku pamarentah daerah sorangan, tapi perlu gawe bareng antara Pemkot Cimahi, TNI, Polri, Kejaksaan sarta sakabeh unsur Forkopimda bari satu sendi kuatan pikeun ngawujudkeun kaayaan aman tentrem jeung tumanina. Pemkot Cimahi ogi miharep gawe bareng lintas sektor ieu bisa mere rasa kapok ka para pelaku kejahatan serta bisa leuwih mere heureut gerak-gerikna dina nyebarkeun narkotika jeung OKT di wewengkon Kota Cimahi. Lengkah samodel kieu dipiharep bisa malikeun deui kana kepercayaan masyarakat yen Cimahi merupakan kota aman tentrem tur tumanina. Pemerintah Kabupaten Garut nekenkeun pentingna sasadiaan gemuk atawa pupuk bersubsidi, boh gemuk NPK, urea atawa gemuk organik. Alatan pupuk mangrupakeun sarana produksi anu kacida pentingna pikeun ngarojong produktivitas tatanen di wewengkon Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin netelakeun yen nepi ka kiwari distribusi pupuk di Kabupaten Garut lumangsung kalayan hade tur lancar kusabab pupuk kaasup barang subsidi ti pamarentah. Proses dina nyalurunana kudu aya dina panalingaan sakabeh pihak. Sawatara eta, manajer penjualan Jawa Barat 3 PT Pupuk Indonesia Teku Reza Pratama ngajentrekeun. Nepi ka panungtungan Juli 2020 genep realisasi dina nyalurkeun pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut geus ngahontal kurang leuwih 50%. Proses di kaluargeunana eta pupuk lumangsung kalayan lancar ti sakumna lini 3 jeung lini 4 sarta sasadiaan pupuk urea jeung NPK di penerima pupuk titik serah atau PPTS dipastikan salawasna sayaga. Ditegaskan Bupati Garut yang di Kabupaten Garut teu aya langkana pupuk, lamun aya patani anu can bisa nebus pupuk bersubsidi lolobana alatan ngarana can kadaptar dina sistem rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK.

Warta Dina Basa Sunda ia didugikan ku program 4 Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pamungkas, lubana 845 murid SDN 02 Genepo Jongloa, Kota Bandung, kepaksa ngelaksanakan kegiatan diajar ku cara daring atau pembelajaran jarak jauh anu dikenal PJJ. Sabada gerbang sakolana digembok ku pihak anu ngaku ahli waris lahan dina poe Kemis katukang genep Agustus 2020 genep. Ayana kebijakan eta pikeun ngajaga keamanan jeung kasalamatan murid. Salila pasualan can rengse. Kejadian di gembokna gerbang lumangsung isuk-isuk nalika guru jeung murid rek arasup ka lingkungan sakola balukarna kegiatan dialajar kaganggu. Sabada diayakeun gempungan antara pihak sakola jeung pihak anu gembok gerbang anu antukna gerbang sakola bisa dibuka deui. Sanajan gerbang geus dibuka, pihak sakola mutuskeun pikeun tetep ngalaksanakeun diajar ku cara daring. Kepala SDN 02 Genepo Jongloa Agus Muhammad Pajri netelakeun yang dirina henteu narima bewara samemehna ngeunaan rencana digembokna gerbang sakola. Kakara apa sabada aya laporan ti petugas keamanan sakola. Agus Muhammad Pajar netelakeun sabada diperiksa memang sanyatana gerbang sakola digembok serta dina rekaman CCTV katempo yen eta lampah dilakukan ku pihak anu ngaku minangka ahli waris lahan. Pikeun ngantisipasi hal ieu, kepala sakola gawe bareng jeung sababaraha petugas ngajaga di hareupeun gerbang sakola. Numutkeun Agus kaputusan ngalaksanakeun PCC geus dikoordinasikeun jeung pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung. Anu jadi tinimbangan nyaeta pikeun nyingkahan resiko lamun nepi ka aya karumunan atawa pasualan di hareupeun sakola anu dipernahna aya di Jalan Cibaduyut. Agus Muhammad Pajari ngajentrekeun oge yen pihak sakola leuwih ngutamakeun kasalametan murid anu dihariwangkeun saupamana aya bancang pakewu, murid bisa katarajang balukar komodei lokasi sakola aya di sisi jalan. Sawatara eta, Dinas Pendidikan Kota Bandung masih nunggu kawijakan ti pamarentah Kota Bandung pikeun ngarengsekeun status lahan sakola anu mangrupakeun aset pamarentah daerah nepi ka kaayaan dianggap aman. Kegiatan diajar di SDN 02 Genep bakal tetap dilaksanakan ku cara daring pikeun ngajaga kasalametan sakumna murid. Mung sakitu warta basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Inti RRI Bandung. Gerentes kuring, gerentes anjeun, gerentes urang sarerea. Musawarah teh fitrah manusia. Pikeun ngawujudkeun keadilan nggoning hirup kumbuh sarta pikeun neangan perkara anu panghadena.
1: Jeung maranehna geur ajak musyawarah dina perkara kadunyaan. Sarta lamun hate maneh geus gilig, prak geur tawakal ka Allah. Sanyana Allah micinta jalma-jalma anu tawakal.

musyawarah jadi tatapakan pikeun ngungkulan perkara. Musyawarah jadi hiji-hijina cara pikeun nyanghareupan sagala urusan. Estu, ajaran ieu geus diwariskeun baheula. Dina mangsa manusa leungiteun agama langit, kalawan hasilna nembrak, katingali jeung karasa, ngahontal kapunjulan dina sagala perkara. Lamun seuk pangajaran ieu tetep nganteng dina kolbu-kolbu manusa, dina kolbu para pamingpin, yakin amisna jeung kaendahanana bakal karasa ku urang sarere.

0: Pro Opat.
1: Piramid anu tibalik mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keindahan alam anu lega tur teu kahalangan kunanaon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kaduhikeun, simkuring web Rukanda